pamirsa wonten latah kita Jombangan saki wotengenipun sampun jam kalih langkung sekawan dasa pitu menit nggih niki sampun wekdal kula badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan sedaya. Matur mbah nuwun angen panjenengan rawuh mriki kang sampun dherek atur pambagyo kang sampun sami-sami ngregengaken swasana ugi ingkang awet kula wau nggih sami nyimak sami midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem menika nggih. Mugi-mugi saged dados jampi saya anggen panjenengan asa sarira dinten iki dinten Senin tanggal 28 September 2016. Kaparengaken kula nindha nyuwun pamit sugeng santen sedaya mugi-mugi tansah pinarengan sehat rayi wilujeng nir ing sambikala. Sugeng santen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: arek, arek, arek, arek, arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh, dicuruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kon iku malah nabuh gak gamelan ta? Gamelan tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolok. Oh, sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Lha tate dino mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung kontur segara kocak. Ana lindu sedina dino. Ana lindu sedina dino.
1: Ya ayo ayo presa.
0: Oh, goblok iki adakno. Tak karu-karuan boleh nak no. Pun iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulihan zaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
2: Lupa kong lekang-lekang, lunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis. Lho apa Mas?
1: Apa? Iku mang tiba telu wis ndon yo.
0: Lah kon iku mang suluk model yo apa kon.
1: Lah bakong lekang-lekang kira gak terong ah.
0: Lah ngantap aku sih kon.
1: Ngantap apa?
0: Enggak ngantap
2: sih kon. Lah koyang koyong.
0: Lah.
1: Ana sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
1: Na na na na na na na na na na na look up.
0: Lah iki lak ngepek ati iku kon iku lho. Sik aku muring-muring lan mesti.
1: Ati sing ndung dina wak gere kok ati.
0: Gak ngono kon niku ngelus pikir aku ya aku muring-muring nang kon lan mesti.
1: Lho Man, ngomong sing enak lho Man. Eling purwa deksino.
0: Maksude?
1: Purwa iku witan deksino pungkasan wiwitane penautang trono sampe lagi sampe.
0: Lho ngene nak ya peset. Penjut.
1: Kowe men jamino lak ngawur kon iki. Aduk bang ucapmu Mas.
0: Lho iki ya
1: besare.
0: Iya iya iya.
1: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan
0: cepet. Iya iya.
1: Wong tuwa ora ndeni teko sliro. Teko tepak sliwono lak.
0: Maksude
1: sampe keluwi sliwono. Lek pancen kuna gak iso nepak nawakno.
0: Iya iya.
1: Iki wong tuwa gak nek diajeni. Wong tuwa tuwa berapa kakek nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus jemeter. Ayo Man. Arep apa barek wong kowe diwaku Man? Saya yang punya tak cekal-cekal bentus no waktu aboh irungmu.